0: Ada bebe. Sofo na ankasa nimni ho.
1: Oh. Oh. I see.
0: Sofo na me sanka che ozo ba no kro kona sori. To tia sori hobi.
1: I see. Eh ni efa ngoda hai. Na nsani nemu. Ena eja president na mama mre ni amane eso. Waso a two deputy EC chair. Edi abeka mami Jane. Adukwei mensa ehun na ehun sama kwa bebere ni titiru mbb fo mo se wakofa afi ene one professor no na wo mo se bunni wo mo se wo ye die hard ndc members enkomai etsei
0: be danse kwa be die mbb fo ne kan se a me di se ndc fo so edi wo manu ya ba through the minister for information any na atre se ompa de ye kan ne nokre omagie tum se ampa oba no we ndc ni se uti nkoma koso wo gana ha nyina ni ndc mpenyifo ni se mo omuka ni nyina atre se ampa abia no wo yinim no we ndc ni oka omuku no enti mi jidi se asem no eto eja so mo aba be die tum dia ani ayi ntini ebe na oho ayi san kodi ntini ebiom omo age tum sampa oba no ye ndc ni nemum ebe se eya suehunuma mpp fo se asemo esi no gana hano se ayi letter commission ye ndc ana se commissioner ye ndc enye nipa ne di bre no ote no eno pipimi aye bibi di aboa ma obi ewi ni election no owi ni awi ni police station we ni abre na se waye wadwuma yie wahyehye onioma yie part ni gina na so se ye kofa esie dun ketia be ye electoral commission kura no ensesa se ye ka se the will of the people is the will of God
1: sasa die we no edu ba bi no amanyoko na wodo nyina na mu nyina mo ka bi efri afarejan pe so sem di efri okro e ba afarejan no opeso oboa opeso owiem ni adeade we so ba na obi a opposition o ka bi ebra so se sadie ne ye gyae ho
0: be die asema me ka ne se se wo ye political party na se wo ko election yo opponent kai hunu se party awone ne kwa kensie no eyo opponent na yiro ho na ye wadwuma yie na hwehwe onioma yie se se adevo fidia ba technology aba ye ntumi se san resource a ya kai wo lora commercial bank ebe drink na na ye different number e maso sa entumi maso sa ni hia ne se adikonti ama se mi kure yiri ho ankofo kan wan sem ne se emra ye appointee eye ye mami Jane Mensa ene eyi Mr. Bossman nomuno NDC fo ne kan se wo mu ye MPP fo aso o manfo nyina so bi ama o mu kan traasa wo nu se se papa no wo da adwuma no ene wo mu so makofo mu di aba ye wo mama kure kan ho asem kan se eye travesty of justice ni eye eroding the democratic principles enene aminu ke se mi ami ofa kosi pratikura kan ho asem se adeng and 35 million Ghana for wo he nyina no manya obi anyi se afi awye mo MP NDC ni ayi wo ye anyo ni ko school wo legon kran ni mu no se abeye yi wo kan wo manifesto ho wo kan wo hwini social media pages wa waye campaign amajo mama amajma anti Jane waye campaign den post to NDC ayi ni o mani nyina no ye kra de ye boss enko fo yi ye wo mo accuse wo no of no omo nyatu ni ko omo ye de chance a enti kasa no omo kan ni na reset na enu ani so omo de afi ba be kan but eno no nya de ye mpp fo no e ya de e hayen en hayen but the hypocrisy no ani ye pese ye expose ani ya expose na ndc fo so abegie tum sampa ma me no e omo party ni enko fo so agie tum won ya ni omo ko school nyina na oye eyezu eyeza oka ho bi enti no anya de wo si yi hu gen ye mpp fo ni se di hia ye titru ani adwuma ye be kofom ni akoye adwuma dene ya me aboa ye yakoyi ye executive aba eyi se si ebibia koso wano wano omo de nsuse pa e de to akwa mu a enche party no be pun no ye ya kunkurase na nsemo a the party for kan ye beti ye

0: Kwame, mi ya umuwa o. Me ba pe nyinu kane ne woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
1: Na so we dey simple kra. Fa nuko white stone dental and eye care. Na yen check in anima no.
0: Oh, jai samani abrewate. Me ba bo na make as much as me fa ne ko eye care clinic.
1: Na wonnim se enkwada bi wo no mu a. Wo de sua enko yie nyina no efe wani. Akwada bi wo a abre teacher ni kyra de no. Wo hu ade ni yie. So wo tie anima na so wo tie akire. E ba ne sa. Fa no bra white stone dental and eye care. Nyenye nhwemu mfa ne nene ho ohobia entams yewewe ne asia
0: no
1: ama no
0: ei ayampa wo na sekro ne yade no eba emonka ye wadwe ye se bibia ye fine wo bekwa na bibia ka kye na wani sei na sekro masate se wono momo jabroso ne asiche yade no aya ne momo ne yade fa
1: sabepepe onipa bia kwa no afemu wankwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why stone dental and eye clinic se fa wono wabusu enyina ebra ne yenye nhwemu emfa moni ene mose ho ohobia no Yebebe, ni esia no e dia mamo. Yewo abefu nfidie ultra modern diagnostic machines ahodua. Yede yesa nhwemu no. Ye dwuma efonso die. Wani wote. Entuba, yebeje ofel so. Why stone dental and eye care? Ewo East Legon. Yebe MTN office kesie no. Frey. Wo 024-225-1983. Ana 024-045-2992.
2: Why stone dental and eye care? Wani Ano kania
3: Yamenu Yamenu Eja baboni di adwa ma wubi eti yamenu afa hin na mehwe fufu tie se dadada menya wofo yi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na so oben wadi fufu adie di mpreni ni mpresa da ko beye di ni ehwe fufu a akode wonwane
4: adwa mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufu kakra ba o madie no ene otime twa mada pasa he aso wo kanya matiri nyira
3: ah what ya ti na make am mebo
4: a ebo do di come na se sia de obira to twa fufu ai wo wadwo mo pam na wo ma siu na wutimu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina to twa make say ya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufu ne make ne fufu a why ne powder wo de gwa da kam kama ya ye fra no needful fufu a
3: eh enye no bi na masori ba until izi kama me di ye yo
4: se se bia
3: ma me hwe oh we bia needful fufu a ye kama say body fufu ne make fufu papa bi na wo ka say twan e posim na ede na me se wo ka so enche o sima no bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
4: betwa se dia ma mani kura agye sa ne fufu fra ho ma mko to bi kura bae ne se se dia gana fo sipo mfufu yo no enwa no ye nu enti sa wo hwa fufu ye won pampampa wo dom ne wenu a wo ho susuma bi awom wo nso dia body ne manken fufu papa bi
3: agye nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ane anadwo a wo koda
4: ne fufu fra e wo fufu a ani gye nko a
5: fga agye ejedie nkrato yi atom
6: efira me mo achi o efira
7: yeson
6: yeson
8: machi o efira efira mechi awon yeso
7: he ewura enfa se ma mesu wati e ba enfa se chia me mo yem no nyuno
8: won so pepe
7: he oh wa fi we dia me mpesa oni efira bekon he efira we dia ye kwa sori abo ewura de mo kwa sori
6: ye bo pa ye
7: ewura de ka soro ho a wati e bi se wo ba hwa wa kra ba kumpo wunya Oni pa da sene timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edin su ehia twabia nom anopa. No wi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makɔ school pon a wosa ba be yia nom. Enim pore se ne kan ne twaso mu pa ende ye nokre. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo no makɔde wo. Mo mame na mu wi a ma sora kɔ transform dem se ye ko sumu
8: ya. Mese ya nadi ya ye late nso mi enki kabi nje fiera ye wi ya kɔsere bɔ fata ke e fiera wuti fiera se light bi no water bi ba wuntu ye bi wo bo asa sika na ne fa kɔtɔ this way chocolate drink ne ba nom
7: ka hwɛ me ka kire pre nya pre fa
8: ehe
7: se this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me de so mo ahwɛ wati e de mi hia ne nsuo hie na nsuo hie so mi ntoi se mi bufu a betumi ato bag mu a wati
6: ye fiera we nkwa de ma bomfu
8: ne kɔtɔ mi nwɛ e fiera fi de ya bre ma bomfu bi
7: Munyam sumponi. Na mo ba yetrim adefo.
5: FGA agi edwedie nkrato yi atom.
9: Okay FM. 101.7. Okay FM. 101.7.
0: kwame mi ya omu wawo me ba penyi nu kane nu oni made pa na so na se buwa na obon me dwene ho amenti ase
1: na so we dey simple kra fa nuko why stone dental and eye care na yen checking ani ma no
0: oh jai samani abrewate me ba bo na make as much as me fa nuko eye care clinic
1: na wonnim se enkwada bi wo no mu a wo de sua enko ye nyina no efe wani akwada bi wo a abre teacher ni kira de no wo hu ade ni yi so wo tie ani ma na so wo tie akire e ba ne sa fa no bra why stone dental and eye care ni nye yi hwemu mfa nani no ho oh bia en terms ye we ni asia no ama no
0: ei ayampa o na sekro ni yade no eba emonka ye
1: wo
0: adwene o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akina wani sei na sekro masate se wono momo jabro so ni asiche yade no aya na momo ni yade pa
1: sa pepepe onipa bia kwa no afemu wanko e check up e wani ho kwa no enye mpre no why stone dental and eye clinic se fa wono wabusu enyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mo se ho oh bia no ye bebe ni asia no e dia mamo ye wo abefu nfidie ultra modern diagnostic machines ahodo a ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entu ba ye be jo fel so why stone dental and eye care e wo east legon ye be mtn office kesie no free was 024-225-1983 and a 024-045-2992
2: why stone dental and eye care when ni ano kania
6: efira me mo achi o efira yeson yeson
8: ma achi o efira efira me chia wonye so
6: he ewra enfa se ma me so wati e ba enfa se chia me mo yem nyo nyo
8: won so pepe
6: he oh wa fi we die me pese oni efira be kon eh efira we die ye kwa sori abo ewra de mo kwa sori ye bo pa ye ewra de ka soro ho a wati e bi se se wo ba ansha wa kra ba ko mpo wunya oni pada sene timi koto this way chocolate drink nwana na yire ne ma edi su ehia twabia nom anopa na owi a wosade bia hye fridge m wo makko school pon wa wasa ba be yia nom enim pore sene nka ne twaso mu pa ende ye rokre na fie wura beti ha anopa dio ewia dio enimre dia mo nom akode mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum
8: ya me se na dia ya ye late nso me yankika binje fie wura ye wi a yakosere bo
6: fata
8: ke fie wura wuti fie as a light be no water be ba wuntue bi wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
6: ta hwe me catch your plane ne plane fa
8: eh eh
6: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me so mo ahwe wati e de me hian nso osie na nso osie so me ntoi say me bufu a betumi ato bag mu a wati
10: ye fie wura we nkwa de ma abumfu
8: me koto me hwe fie wura fi de ya bre ma abumfu bi
6: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba yetrim adefo
5: FDA aji ejedie nkrato yi atum
3: yamenu yamenwe eje baboni dia dwa ma wubi eti yamenu afa hin ma hie fufuo ti ase dadada minya wofo yi papa so ba fie ni anyu fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo edi edi mpreni ne mpresa da ko beye de ni ehie fufuo a akode wo nwane
6: adwa mo adwuma se me ni fie adwuma didi minie fufuo kakra bo ma de no ene otu me twa ma da pasa he aso wo kan nyam matire nyira
8: ah what ya ti na make am meboa
6: e bom de odi komum de se sia de obra to otu fufuo ai wo no dwomo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sa da de na wo tim fra kwade ne nyina twa make say ya needful sa da roma wo bia mani ye pa ya wa yam bodi fufu ne mekan fufu a wa ni powder wo de gwa da kam ya ye fra no need fufu fra
8: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
6: se se bia
8: ma me hwe oh e bia need fufu fra e ye kama se bodi fufu ne menke fufu papa bi na wo kan se twan e posim na e de na me se wo kan so enche o sima no pe no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
6: be chese de ama mani kra agi sa need fufu fra ho ama mko to bi kra ba ne se se de gana fo sipo mfufu yo no and one way no and the so sha fufu e one pam wo dwom ni wenu a wo ho susuna bia wom wo so de bodi ne menke fufu papa bi
8: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
6: need fufu fra e wo fi a eni gian ko a
5: FDA aji ejedie nkrato yi atum
9: okay FM 101.7
11: Mr. Halif